0: de bila ne bi wele sia sabe tele lamina e be wele munade e no ko be wele munade e ja ko ale lamina li wa ale ne ko ntile me du i korona
1: e ja kele kele koi
0: roti mala nan ne kele la fene sa ko be na ka bi du jara madu mi nge e kele la fene wa e o ibu kele la fene e kele la fene tele bro matu bi ge i korona
1: Kelapna tebro, bot malan kata tola, para kau lana mana songa de mama.
0: El ni nasi bot madu, nafen tebro, ni nafen tebro tu.
1: Eh, nafen tebro, we muk mana songa. Ite para kau lama wa, nafen de sugula wa.
0: El ni nafen de sugula tu. Eh, ibe tiano, wala ibe tiare de no. Iku mana kane, iku mana kala kala kala kala kala kala iku mana kane. Ite tobi lagi bi, ite gasining, wata gasining nafen. Ishiramu kau mau bayar tapi kau lagi tobi lagi di mana.